とっくり苦労あったか、苦労まあ、七万が出るわ、あれもまた、気づいたまくて、あそこ、どこでらわる、とらわるのさ、おじいまくわる、とろきゃ、あにがふと、まくて、あそんねんが、いんおんねじまってた、とぽんかんあってくるもん、いざくとわるとわるかねえま、たくよかわるかたかくわる、しかもとわかなあ、じまってやまて、ああ、よくなかわってぜつやらぽんらし、でもあなたがすごいですね。ああ、やれば、わかるね。わかるっぷに、でしょ、あれね。ああ、そこで自分もやめになって、まあ、やめなって。ああ、やめよう、まんな。そっか、聞こえない。いけなくて、ああ、また終わってね。なまがかたにところを忘れた。こじゃん、なめがわくところ、いけなくて、ああ、わかったな、わかってね。Sur kan nak tambah ke dokta je mat lah nak tu. Ida nak kat taro kat lah. Kau jangan nama yang waktu baru. Anu lah tu. Kau kata ni ada tu kru baru. Tambah je. Nato kat taro yang lama na. Nanti apa ni kata kau mata. Nanti apa nak kat taro kat tak pukul malu. Ujung malu ni ada kat taro kat tak pukul malu.とばっこねが、ビアメッチアレンガーメッチブルーン。ぬかがってたってやっぱりみんなっちゃうまいとおまーな。みなしらおせよたっともたまーねと。ビジョクタイチューもやっとくるおったまーごとに、ハニアンに、イルリンに、いんなおてやるおまたるもこえんじょるか。ビキジョクタイチューもやったか。おばまたまーね。カナダとバイカジュウツアーにそこって、イザーカジュウツアーだと、アシアゴ、アカジュウアーロコヨーツネツマ。アカコブジュウツウィツマイダー、オマハロカマハナギハロカマ、タウマハナギシザオメラトロウラ、インダウロツネ、オマテリウナナトロウナマ、イシマノカニチュアロウラツネ、オカジュウロツネミガマ。おかがまいだ。かのがなたたやぼくしまがたにだ。おわんねん、あがよくそ。たまこながのかわじまのくそ。あぼくしまがたらお。いまいでがっこ。いだがおのかたおのとおるがみ。ごっぷりごっとりがみよ。たまきじゅじたかわでごらまわし。かまわしきよっと。あたたでのほいぐちゃんえっと。いりんのほいぐちゃんえんのくそ。私はね、彼女と同じようなトラブルに、犬を笑わに、ウグチェンにしなさまな、たまねぎであってもよんできているよ。たまこたまじゃがよくて、あたしはたこよりたまこ、ぬたがれ、たまじゃらがらすりり、きしゅくなかいごたま、なりゅうじゅうみやくとろたま、うわれじょうろうねきらば、てめえらなまたわね。たまちゃとしわるやるていらん。たしわのこいしわるおと。かつなじゅいじゅりやるおとた。かつなじゅくたらおとた。かつなくるいもたおかい。たこねてなのあすましやがとくしゅり。ぴょくしゃ、ぴょくしゃなきゅう。えのりやすまがま。たまかくじゃなめおてきばか。俺の人を見つかって、こういうことになるのに、たまたまのひげね、ならってくるね。俺の人はそういうことに、けどたまにはできてると。おばあちゃんはね、キャラも、しばらくやりゃめとも、なまとにかけられはまま、しりっぷしごんならま、おかでじゃれんならだとも、はるなに、のくたねぎだ。あかくてたらおばらがった。びしゅうてじまこわ。あやっぺてないど。たまじゃばらまた。あかくてたらおそらかがたしゅうも。いきにゃがなった。いだなきにきたわぐらふた。いきにたわかたかがたしゅうも。いだわがたいめがらなきま。まなしゅうてめが。びしゅうがやがらふま。かくてぐるかまくらおるがまな。そうしてもやっとおるなあっても。